زنگ بزن آژانس رو بگو مقصد معلوم نیست، اگه پرسید به چه اسمی بگو، به شما مربوط نیست.